0: ملت ایران درس های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارن در آمریکا بیعت نخواهد کرد.
1: اللهم صل على محمد.

0: فرمایش امام رضوان الله علیه اگر نبود محرم سفر با بهره قابل توجهی از اسلام نمی داشت. این تعبیر معروف ایشون است که هرچه داریم از محرم سفر است.
1: محرم سفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید شهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
0: انشاءالله خدا معرفت این مطلب رو به ما بیشتر بده و توفیق شکرگزاری این نعمت عظیمی که کمتر نعمتی است که قابل مقایسه باشه با این نعمت. خدا این نعمت عظیم رو به ما مرحمت کرده، یه سرمایه مفت مجانی که محبت اهل بیت در دلهای ما قرار داده شده. خیلی هم زحمت نکشیدیم زیاد برای کسبش، این موهبت الهی است. خدا این را زمان نکر. اگر بنده ارز کنم تنها چیزی که امید بارم به این که مایه نجاتم باشه همین محبت محدود و ناقصی است که به پیشگاه اهل بیت دارم. بقیه دیگرش چون غالبا با اعمال خودم کسب شده و اینا معلوم نیست چه اندازه اخلاصی، چون موهبت خدایی است بیشتر بهش امیدوارم. من خیال میکنم بهترین دعایی که به برکت سید الشهدا، برکت عزاداری های سید الشهدا، بهترین دعایی که ما میتونیم بکنیم این خدای این معرفت چیزی یه جو به ما هم بده، بفهمیم چه کار بکنیم که بشیم وجد تو که اهلن در عبادت کرد. عبادتمون فقط برای ترس جهنم و تمعی در بهش نمانه. این یه راه ساده ایست که آدم میتونه یه خورده سعی کنه در اون قلهی که اولیای خدا در رأسش قرار گرفتن در دامنش قرار حرکت کنیم به اون سمت، اقلا بخواییم از خدا به ما هم بدیم. اگه این دعا مستجاب بشه فکر میکنم در عالم ما سودی بیشتر از این توانسته باشیم به دست که بتونیم عبادتی برای خدا، لا خوف من النار ولا طمع فی الجنه بل لأنه اهل للعباده انجام، چیزی که اصحاب سید الشهدا در شب عاشورا بهش رسیده. میشه یه جو از آن به ما بده؟ اگه بشه راهش گدایی، راهش همینه که بریم در خونه سید الشهدا گدایی کنیم.

فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.

بگذر از دام عصیان، بشکن کابوس طغیان، بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان.

ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.

0: و خبیثه. اما این یه چیزی نیستش که احتیاج به استدلال داشته باشه. برای او وقتی که در میدان جنگ نمیتوانه مقاومت کنه، وقتی تو دهنی در میدان جنگ میخوره، برای او شهر و روستا و بیمارستان و محل نماز جمعه و اجتماع انبوه مردم غیر نظامی تفاوتی نمیکنه. هر جا رو که از دستش بیاد میزنه.
1: With the start of Saddam's Ba'athist regime's invasion of Iran in 1980,

ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.